Aina la ahia, aina ke eke ehina, o aine gabu. O guka o kanaka eli eli, kmahina ei opia.